آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشکبو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

نوری جبی ہے خلد کے حور و قصور آنکھوں میں، تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت مظہر غوث اعظم حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق و عرفان سے بھرپور اور عظمت و محبت خدا میں سرشار کلام سماعت فرمائے۔

وتم لساني يفقه قولي. وقال الشیطان، کہے گا، لما قضی، جب فیصلہ ہو چکے گا معاملے کا، فیصلہ ہو چکے گا، ان اللہ وعد الحق، کہ اللہ نے تم سے جو وعدے، سچے وعدے تھے، یعنی پیغمبروں کے ذریعے، ووعدتکم، میں نے بھی کچھ وعدے کیے، انسان بھی انسان سے وعدے کرتا ہے، فاخلفتکم، وعدے کے خلاف، کتاب میں بھی آپ پڑھ چکے نا، یعدہم وما یعدان الا غرورا، ان سے وعدے کرتا ہے، انہیں تمنائیں دلاتا ہے، حالانکہ شیطان کے وعدے دھوکے. ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم اخلفتکم، وما علیکم من سلطان، اور میرا تم پہ کچھ زور تھوڑی تھا. اور یہ بات درست ہے، شیطان ہمیں کو خوشنما تو بنا کے دکھا سکتا ہے، لیکن با سکتا، ہم غلط کام اسی وقت کرتے ہیں جب ہم خود کنونس ہوتے ہیں، یعنی جب ہم خود اس کو کرنا چاہتے ہیں. وما کان لی علیکم من سلطان، میرا نہ تھا. سلطان کا لفظ جو ہے زور اور طاقت، دلیل کے لیے بھی ہوتا ہے. باتوں میں کوئی دلیل نہ تھی، تو جو باتیں میں تم سے کہتا تھا اس میں کوئی لاجک نہیں بنتا تھا کہ لوگوں غلط کام کرو تاکہ تم کو جنت ملے، تو نہیں نا. الا انا، میرا کام بس اتنا ہے کہ میں نے تم کو بلایا تھا کہ آؤ غلط کام کرو، میں دعوت دی تھی، بس جب تم لی، تم نے میری پکار پہ لبیک کہا، تم نے میری بات مان لی. فلا تلومونی، مجھے مت ملامت کرو، مجھے مت کچھ کہو. ولومو انفسکم، اور اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ تم نے پیغمبروں کی بات نہ مانی جو پورے دلائل سے بھرپور تھی. وما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، میں تمہارے کتا. مصرخ سواد ریخے سے ہے، سرخ، چیخ، آواز، فریاد کرنا، سراخ. میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، تمہاری فریاد نہیں سن سکتا، نہیں نکلوا سکتا. وما انتم بمصرخیہ، اور نہ تم میری فریاد رسی کر کے اس قہر اور غضب سے مجھ کو بچا سکو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں نے تو انکار کیا اس کا جو تم نے مجھے خدا کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا. عملی شرک ہے نا، کوئی یہ نہ بھی کہے کہ شیطان ہمارا معبود، ہم اسی کی مانتے ہیں. میں ان ساری تمہاری عبادتوں کا، غلامی کا، اطاعت کا جو تم نے میری کی، میں انکار کرتا ہوں. ان الظالمین لہم عذاب علیم، ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا، یہ کی فریاد رسی کی بات، اس پر ایک حدیث بھی ہے ابن ابی حاتم کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن اگلوں پچھلوں کو اللہ تعالی جمع کرے گا اور ان

فیصلے کر دے گا. فیصلوں کے وقت عام گھبراہٹ ہوگی. مومن کہیں گے ہم میں فیصلے ہو رہے ہیں, اب ہماری سفارش کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ پس حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ تم نبی امی کے پاس پہنچو, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ, چنانچہ وہ میرے مجھے کھڑا ہونے کی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے. اسی سے پاکیزہ, تیز اور عمدہ خوشبو پھیلے گی کہ اس سے بہتر اور عمدہ خوشبو کبھی کسی نے نہ سونگی ہوگی. رب العالمین کے پاس آؤں گا, میرے سے لے کر میرے پیر کے انگوٹھے تک نورانی ہو جائے گا, اب میں سفارش کروں, فرمائے گا. یہ دیکھ کر کافر لوگ کہیں گے چلو ہم بھی کسی کو سفارشی بنا کر لے چلیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس سوائے ابلیس کے اور کون ہے؟ اسی نے ہم کو بہکا, چلو اس سے عرض کریں. وہ آئیں گے ابلیس سے, کہیں گے کہ مومنوں نے تو شفیع پا لیا, تم ہماری طرف سے سفارشی بن جاؤ, کہ ہمیں گمراہ بھی تو تم نے کیا تھا. یہ سن کر شیطان کھڑا ہوگا, اس کی مجلس سے ایسی گندی بدبو پھیلے گی کہ اس سے پہلے ایسی کسی نے نہ سونگی ہو. پھر وہ یہی کہے گا کہ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم, بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. وادخل الذین آمنوا, اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور نیک کام کیے. کہاں داخل کیے جائیں گے؟ جنات, باغوں میں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, خالدین فیہا, اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, بِإذن ربهم, اپنے رب کے اذن سے, تحیتهم فیہا سلام, دعائے ملاقات ان کی اس میں سلام ہوگا, آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے, فرشتوں کی طرف سے سلام ہوگا, اللہ تعالی کی طرف سے سلام ہوگا. لیکن جن لوگوں کو دنیا میں ہی سلام کی عادت نہیں, انہیں وہاں یکا یک کیسے ہو جائے گی؟ دیکھیں مثلا اگر ایک شخص کبھی دوڑا ہی نہیں, تو کبھی اسے کہا جائے آؤ دوڑ کا مقابلہ کریں, تو وہ تو گر ہی پڑے گا. دوڑ سکتا ہے؟ وہ نہیں دوڑ سکتا. دنیا میں ابھی تک ہمارا کلچر نہیں بنا سلام کرنا, لیکن جنت والوں کا کلچر سلام کرنا ہے, کوئی اور محاورہ نہیں. ہماری مشکل کیا ہے کہ شیطان نے ہمارے لیے لغو باتیں, بے دلیل باتیں, بے حقیقت باتیں اتنی خوبصورت بنا دی ہیں کہ ہم ان سے باہر نہیں آ سکتے. ہم کتنے شوق سے اپنے بچوں کو ہیلو سکھاتے ہیں, اور خود ان کے ساتھ استعمال بھی کرتے ہیں, پورے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے شیطان کے بے معنی کاموں کو خوشنما کر کے دکھانے والی. ابھی اس نے کہا تھا نا, وما کان لی علیکم من سلطان, میرے پاس تمہارے لیے کوئی دلیل نہ تھی, یعنی جو کام میں تم کو کہتا تھا ان کے پیچھے کوئی ریزننگ, کوئی لاجک, کوئی دلیل, کوئی زور, کچھ بھی نہ تھا. بس یہ تھا کہ کچھ چیزیں میں نے تمہیں بہت خوبصورت بنا کے پیش کی تھی, تم ان سے اٹریکٹ ہو گئے اور ان کو اپنی زندگی میں لے چلے. ورنہ تو اتنا کافی تھا نا کہ وہ ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا باذن ربہم. بس یہ خاص طور پہ جنت کی خوبی کیوں بتائی گئی؟ اور آپ کو معلوم ہے وہ حدیث یاد ہوگی جس کے معنی کو مزید تقویت دیتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خدا کی قسم تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ. تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ باہم محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کہ اگر تم اسے کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ اور پھر آپ نے یہی فرمایا, افشو السلام بینکم, آپس میں سلام کو رواج دو, افشو افشا کرو, کامن. اس کام کو کرنے کے لیے ہم نے کیا ایفرٹ کی کہ ہم سلام کو رواج دیں, کہ جہاں کوئی سلام قبول نہ کرنے والا ہو وہاں سلام بولیں, بول کے دکھائیں کہ ہاں یہ بھی ایک کلچر ہے. ہم فوراً ڈھل جاتے, لمحے میں پھسل جاتے, ایک دم خوف کھا جاتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے. ہماری مشکل یہ ہے, ہمارے اپنے قدم نہیں جمے ہوئے. اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بولنے کو جنت میں جانے کا نسخہ بتایا, اور وہ نسخے ہی ہم نے سب پھینک دیے, ان پہ عمل کرنا ہی چھوڑ دیا, تو پھر کیا ہونا چاہیے؟

اگر آپ 500 لوگ گھر میں بار بار سلام کریں گے بچوں کو تو تھوڑی ان کو بھی عادت پڑے گی, ان کے کان سنیں گے تو ان کو عادت پڑے گی نا. خود سلام کریں ان کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو خود سلام کرتے تھے, جو نہ کریں ان کو بھی کریں. جب آپ آ رہے ہوتے ہیں صبح, اس وقت بھی کوشش کر کے ایک دوسرے کو سلام کیا کیجیے. اب یہ جو تحیۃہم فیہا سلام, یہ معمولی چیز نہیں ہے. سلام سلام ایک کلچر ہے سلامتی کا. گویا دوسرے لفظوں میں جنت میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہ ہوگا. دنیا میں کیا ہوتا ہے, جتنی دنیا ملتی ہے اتنا خوف بڑھتا ہے. جنت اس کے برعکس ہوگی. وہاں جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی خوشحال ہوگا, اتنا ہی پرامن ہوگا, کوئی کسی سے جلس نہیں ہوگا. تحیۃہم فیہا سلام. الم ترا, کیا تم نے دیکھا نہیں. کیف ضرب اللہ, کس طرح بیان کرتا ہے اللہ. کیا غور کیا تم نے, کبھی سوچا تم نے کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ بات کو کس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں. یہ کاف حرف تشبیہ ہے نا. کلمتن طیبتن, کلمہ طیبہ, پاک کلمہ کون سا ہے. لا الہ الا اللہ. اس کی مثال کیسے ہے, کشجرتن طیبہ, پاکیزہ درخت کی طرح, عمدہ درخت کی طرح. اسلحہ ثابتن, اس کی جڑ ثابت ہے, پکی ہے, مضبوط ہے, اس کی بنیاد مضبوط ہے. وفرعہا, اور اس کی شاخیں, فرع شاخ کو کہتے ہیں, برانچز. فی السماء, آسمان میں ہیں. امیجن کریں, جڑ مضبوط ہے, شاخیں بہت اونچی ہیں, بلند ہیں, آسمان تک جا رہی ہیں, آسمان سے لنکڈ ہیں. وہ زمین کی بات نہیں, آسمان کی بات ہے. تؤتی اکلہا, دیتا ہے پھل اپنے. کل حین, ہر وقت, ایور گرین ہے, کبھی سوکھتا نہیں, کبھی ماند نہیں پڑتا. بإذن ربہا, اپنے رب کے اذن سے. وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے. کیوں, لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ مثالیں دیتا ہے کہ وہ سمجھ سکیں. کلمہ طیبہ پڑھ کر انسان کیا بن جاتا ہے, مسلمان. تو ایک مسلمان کی مثال ایک عمدہ درخت کی طرح ہے. حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کی مثال کس کی طرح ہے, کھجور کے درخت کی طرح. بخاری میں اس کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی گئی. صحیح بخاری کی روایت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا, بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان سے ملتا جلتا ہے. یعنی کلمہ کون پڑھتا ہے, ایک مسلمان پڑھتا ہے. فرمایا, کون سا درخت ہے جو مسلمان سے ملتا ہے, جس کے پتے نہیں جھڑتے نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں, جو اپنا پھل ہر موسم میں لاتا رہتا ہے. یعنی ایک دفعہ ختم ہوا, پھر شروع ہو گیا, پھر ختم, پھر شروع ہو گیا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, میرے دل میں آیا کہ کہہ دوں وہ کھجور کا درخت ہے, لیکن میں نے دیکھا کہ مجلس میں حضرت ابوبکر ہیں, حضرت عمر ہیں, میں خاموش رہا. وہ خاموش ہے تو میں بھی خاموش ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. جب یہاں سے اٹھ کر چلے تو میں نے اپنے والد سے کہا, تو انہوں نے کہا, اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے تمام چیزوں کے مل جانے سے زیادہ پیارا تھا. یہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اچھی بات, یعنی ایک اچھا جواب دیتے. بہرحال جیسے ماں باپ کی یہ خوشی ہوتی ہے کہ اولاد نیک کام کرے. کھجور کا درخت دیکھا ہے آپ نے, ذرا تصور میں لائیے اور ڈرا کرتے جائیے. اسلحہ ثابت, یہ ہے اصل جڑ نیچے, یہ دراصل ہے ایمان. ایمان مضبوط ہے, اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ درخت کی مضبوطی کا انحصار کس پر ہوتا ہے, جڑ پر.
اگر جڑ کھوکھلی ہو جائے تو چھوٹا سا پودا بھی سوکھ جاتا ہے. جتنی زیادہ جڑ مضبوط ہوگی اتنا ہی پودا مضبوط ہوگا. اس کے بعد تنا ہے. یہ کس سے ملتا جلتا ہے, کس سے ریزمبل کرتا ہے؟ پلر سے, ستون کی طرح ہے. اسلام میں عبادات کو کیا کہا گیا؟ الصلاۃ عماد الدین. ٹھیک, نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے. تو یہ ستون کی شکل میں ہے, اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ کھجور کا درخت جو ہوتا ہے وہ پلر سے بہت زیادہ ملتا ہے. اور مسجد نبوی کی جو سب سے پہلی, اس میں پلرز کے طور پر کیا استعمال ہوئے تھے؟ کھجور کے تنے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ بھی کھجور کا ایک تنا تھا جس پہ آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. کھجور کے درخت میں عموماً ایک تنا ہوتا ہے, اور سنوان وغیر سنوان بھی ہوتا ہے. پڑھا نا ابھی آپ نے, بعض جڑ سے ہی دو طرف کو نکل جاتے. تو یہ چونکہ صرف تشبیہ ہے اس لیے ضروری نہیں کہ پانچ تنے ہو اور آپ کہیں جی پانچ پلرز ہیں. مراد سمجھانا ہے, ایک ہوا یا زیادہ ہوئے. تو یہ کیا ہے؟ عماد یا عبادات کہہ لیں آپ. پھر اس کی شاخیں ہیں. شاخیں کیا ہیں؟ معاملات. پھر اس میں جو پھل پھول لگتے ہیں, مثلا کھجور کے عموماً بیچ میں جیسے خوشہ سا لگ رہا ہوتا ہے, یہ کیا ہے؟ اخلاق. اور دین کے یہ چار حصے ہیں: ایمانیات, جس میں اللہ پر ایمان, فرشتوں پر, رسولوں پر, کتابوں پر, آخرت کے دن پر, اچھی بری تقدیر پر. چھ حصے ہیں اس کے, ایمان کی قسمیں. یہ ہر جڑ کے ساتھ لکھ سکتے ہیں آپ مختلف چیزوں پر ایمان. پھر پلرز ہیں, اس میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ وغیرہ آ جاتے ہیں. جتنا نیچے بڑھتا ہے اتنا اوپر ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر کیا کہ مختلف طرف سے شاخیں ہر طرف کو پھیل جاتی ہیں, اور وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات, انسانی معاملات جو ہیں, حقوق العباد جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, جڑ اور تنا. دو چیزیں نیچے والی جو ہے نا, یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی, اور جو اوپر والی ہے یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے. جو حقوق العباد ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ کہیں والدین ہیں, کہیں اقرباء ہیں, کہیں ہمسائے ہیں, پھر کہیں عام انسان ہیں, پھر اس کے بعد جانور ہیں, انوائرمنٹ ہے, فضا ہے ہماری, یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور اس کا حسن کیا ہے ان تمام چیزوں کا؟ اخلاق, جو پھول اور پھل ہیں. اخلاق کیا ہے؟ پھول اور پھل, یعنی یہ ایک طرح سے رزلٹ ہے. اگر کسی درخت میں پھول اور پھل نہیں, اخلاق اچھا نہیں, تو اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک درخت جو ہے جب وہ اگایا جاتا ہے تو کس طرح بڑھتا ہے؟ اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پانی چاہیے ہوتا ہے, روشنی چاہیے ہوتی ہے, ہوا چاہیے. سورج کی روشنی سے اپنی غذا لیتا ہے, زمین سے لیتا ہے, ماحول چاہیے ہوتا ہے. چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں ایک پودے کو زندہ رکھنے کے لیے. پانی کیا ہے؟ جو بارش کا پانی برستا ہے, وحی الہی, علم ہے نا. پھر جو ہوا ہے وہ کیا ہے؟ ماحول ہے, صحبت. ایک اچھے درخت کو پنپنے کے لیے پانی بھی چاہیے, ماحول بھی چاہیے, اور مختلف چیزیں اپنے آس پاس سے جمع کر کے پھر وہ درخت بنتا ہے. جتنی موافق فضا ہوتی ہے اتنا ہی درخت زیادہ مضبوط ہوتا ہے. قرآن روشنی ہے, اللہ سے محبت, اللہ نور السماوات والارض, اللہ سے ایک تعلق دل کے اندھیروں کو جگمگا دیتا ہے. قرآن کا مقصد بھی ہے نا, لتخرج الناس من الظلمات الى النور. تو قرآن روشنی ایک ٹارچ لائٹ کی طرح یا سورج کی طرح کام کرتا ہے. علم کے جتنے بھی ذرائع ہیں. اب آپ دیکھیں کہ درخت کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ مسلسل بڑھتا ہے. جو خصوصیات ہیں اس سے پھر آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. درخت پہلے دن جب آپ بیج ڈالتے ہیں, یعنی ایک شخص ایمان قبول کرتا ہے, مؤمن, تو کیا ہوتا ہے؟

0: کر دیتا ہے، سیلابوں اور طوفانوں اور آندھیوں کا سبب بنتا ہے. اب یہی کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں موسم کیوں بدل رہا ہے، کہ درخت کم ہے، اور ہر آن نصیحت ہوتی رہتی کہ مزید درخت لگاؤ. تو ایک درخت بے شمار اپنے اندر صلاحیتیں اور خوبیاں رکھتا ہے. اس پر اور بھی مزید غور و فکر ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم دوبارہ آیت پڑھیں گے. الم تر کیف، تم نے دیکھا نہیں کس طرح ضرب اللہ مثلا، اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال، کلمتن طیبتن، پاکیزہ کلمے کی، کشجرتن طیبہ، کہ وہ پاکیزہ کلمہ کیا ہوتا ہے، ایک پاکیزہ درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب وہ بندہ مومن کے دل میں اترتا ہے. کشجرتن طیبتن اصلہا ثابتن، اس کی جڑ مضبوط ہوتی. یہ جو جڑ کی مضبوطی ہے یہ انتہائی ضروری ہے. جہاں جڑ مضبوط نہیں، جہاں ایمان مضبوط نہیں، جہاں اعتماد نہیں، جس شخص کے اپنے قدم نہ جمے اور وہ آندھیوں کے ساتھ اڑتا چلا جائے، وہ کسی اور کے لیے کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر آپ خود پھسل رہے ہیں کسی کو سنبھال سکتے ہیں؟ آپ خود گر رہے ہیں تو کسی اور کو آپ پکڑ سکتے ہیں کہ وہ نہ گرے؟ تو جو شخص خود با اعتماد ہوگا، با ایمان ہوگا، وہ دوسرے گرتوں کو بھی تھام لے گا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ بہت تیز آندھی چلتی ہے تو بہت مضبوط درخت تو جمے رہتے ہیں، لیکن جو ذرا کھوکھلے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، تو وہ کس پہ آ گرتے ہیں؟ مضبوط درخت کے اوپر، ان کا سہارا لے لیتے ہیں. بعض وقت کمزور پودے جو ہیں وہ بڑے درختوں کے ساتھ چڑھ کے ان کے لیے وہ سہارے کا کام بھی دیتے ہیں. اسلحہ ثابت، زمین سے بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہے، فرعہا فی السماء، آسمانی قوتیں بھی اس درخت کو پنپنے میں مددگار ہیں. انسان مٹی سے بنا ہے نا، ہماری جڑ اصل کہاں ہے؟ مٹی کے اندر ہے. ہم غذا کہاں سے لیتے ہیں اپنے بننے کے لیے، کھانے کے لیے، وجود کے لیے، بڑھنے کے لیے؟ زمین سے لیتے ہیں نا، اور وہ جسمانی غذا ہوتی، اور ایک روحانی غذا آسمان سے آتی. اگر کسی پودے کی زمین سے تو غذا آ رہی ہے، آسمان سے نہیں آ رہی، پھر اس کی وجہ سے ہی تو درخت کا حسن بنتا ہے. کیا صرف جڑ کی فوڈ لے کے، زمین کی فوڈ لے کر درخت میں کوئی حسن آتا ہے؟ ہرگز نہیں. گرین میٹر جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ یعنی زمین کے منرلز جب ایک درخت یوز کرتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے. جیسے کوئی غذا ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ ہم عیاشی کریں، غذا اچھی غذا، جیسے اب امام شافعی یا کس نے کہا تھا کہ جو شخص اچھی غذا اس نیت سے کھاتا ہے کہ طاقتور ہو کر زیادہ بہتر کام کرے، تو اس کا اچھی غذا کھانا بھی عبادت ہے. لیکن خالی زمینی غذا کافی نہیں جب تک آسمانی غذا نہ ہو. اسی سے بیلنس ہوتا ہے نا. پھر اگر ہم جسمانی طور پر انتہائی لاغر کمزور ہیں اور ہمارا اس وقت بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ بالکل لو ہو چکا ہے، کوئی بات اندر نہیں جا رہی، کمزور لوگ ہم کیا پڑھیں قرآن، آدھی بات ہی نہ سمجھ آئی تو کہ بچوں کو کیا بتائیں گے. یہ قرآن پاک کی بہت بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے. جس کو یہ سمجھ میں آ گئی اور اس نے آئندہ درخت بننا شروع کر دیا تو فضا ہری بھری ہو جائے گی. اچھا، اقبال کا ایک شعر ہے، غفاریو کہاریو قدوسیو جبرور، اچار عناصر ہو تو بنتا ہے مصر. یعنی پاکیزگی نفس بھی ہو، جبروت جلال بھی ہو، اور ایک طرف انسان قہار، یعنی اللہ کی یہ صفت جو قہار ہے وہ بھی اس کے اندر ہو کہ جہاں غلط بات ہو وہاں فولاد ہو. ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص دین پر ہے اسے غلط باتوں پر بھی نرم ہونا چاہیے، یہی سمجھتے ہیں، یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن مومن بننے کے لیے غلط چیزوں پر اس کو فولاد ہونا پڑے گا. اس کے برعکس، ومثل کلمۃ خبیثۃ، ناپاک بات کی مثال، کشجرۃ خبیثۃ، ناپاک درخت کی طرح ہے، اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑ لیا گیا ہو زمین کے اوپر اوپر سے. جیسا سا کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑنا، یعنی فوراً ہی نکل گئی ہو اس کی جڑ، کیونکہ زمین کے اوپر ہے اس کی جڑ. ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں.
1: واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: B Skin Beauty Cream, Asli Glow, Hardiya Josho, a product by Biocon International, Pakistan.
3: Subha ki chai ya traffic ka jam, har pal fun GFM badalti life ki tragedy.
4: Yeah, apna vibe set hai.
5: GFM the best hai.

باقی جی وہ جو گانا ہو رہا وہ ہوگا بہت زیادہ بیوٹیفل جو کہ ہم پلے کرنے لگے ہیں اور اس گانے کو سنتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے سپانسرڈ بائے سپر وائپر پروڈکٹس.

back once again. آپ سن رہے ہیں زندگی گزار ہے اسپانسرڈ بائی سپر مارکیٹ. آپ تک یہ سفر پہنچایا جا رہا ہے جس میں آپ سب لوگ میرے ساتھ ہی ہیں. تو آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں پروگرام میں تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. تو سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, اس کو سینڈ کیجیے 8881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہے ڈائریکٹ www.facebook.com/gfm88 کے پیج کے اوپر لائیو آڈیو اسٹریمنگ آپ کو ملتی ہے جی, جو کہ ہوتی ہے زندگی گلزار ہے کہ اس کے نیچے آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں, ساتھ ساتھ کال بھی کر سکتے ہیں. تو کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر 03000113488 اس کے اوپر کال کیجیے گا.

0: ಮೇಲೆ ತುಂಬ ನೀರು ಸರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾಫಿ ಅರ್ಥ ಮೈನ್ ಕಭಿ ಟ್ರೈ ಕರದೇ ನೆಟಾ ತಾ ಕಭಿ ಮಯೂಸ್ ಹೋ ಜಾತಾ ತಾ ಕಿ ಕಾಲ್ ಕರ್ನಿ ನೀ ತೋ ಆಜ್ ಮೈನೆ ಪಕ್ಕಾ ಇರಾದಾ ಕರ್ ಲಿಯಾ ತಾ ಕಿ ಜೋ ಅಗಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗರ ಹೋಗಾ ನಾ ಉಸ್ಮೇ ಭಿ ಅಗರ ಕಾಲ್ ಕರ್ಕೆ ತೋ ಶಿಕವಾ ಜರೂರ್ ಕರೂಂಗಾ
1: ಕಿ
0: ಥೋಡಾ ಸಾ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬುಲಾ ದೇ
1: ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾ
0: ನೀ ಯೇ ಜೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೈ ಗುಲು ತಾರೀಖ ಕಾ
1: ಬುಲಾ ದಿಯಾ ಜಾ
0: ಟೈಮ್ ಬುಲಾ ದೇ ತಾ ಕಿ ಹಮ್ ಜೈಸೆ ದೂರ ಬೈಠೆ ಲೇಟ್ ಪಹುಂಚೆ ತೋ ಚಾರ ಪಾಂಚ ಕಾಲ ಕಾರ್ ಮಿಲ್ ಜಾಯ ಮಜೂಸ್ ನಾ
1: چلیں آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگ اتنا شوق سے سنتے ہیں کہ آپ ٹائم بڑھانے کی بات کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ چیزیں میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں یقین کریں کہ میں دو گھنٹے کی جگہ جو ہے چار گھنٹے شو کر رہی ہوتی لیکن جو ٹائم ہے اسی کو لے کے ہم چلیں گے اور میں کوشش کرتی ہوں کہ سارے لسنرز کی کال لگے اور آپ سب کی لگے
0: جی تو گزارش ہے کہ میں آپ کی مینجمنٹ کو آپ کی ٹیم کو آپ کے جو اسٹیشن مینیجر ہیں ڈائریکٹر صاحب ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو سانگ گا کے سنانا اور پھر کوئی فرمائش لگانی کا تھوڑا سا اس کا ٹائم تھوڑا سا بڑھا
1: اس کا ٹائم بھی بڑھا دیں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ پھر اس کے پیسے بھی بڑھا دیں
0: نہیں تو میں نے ابھی آپ کو جو سانگ سنایا ہے آپ نے مجھے پیسے دیے
1: نہیں مطلب آپ میں آپ کو پیسے کیوں دوں گی ہمارا جو ہے نا لین دین کا نہیں ہے لین دین جو ہے نا میرا وہ مینجمنٹ سے ہے ہاں جی بالکل اگر وہ میری ٹائمنگ بڑھاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ظاہر سی بات ہے کہ پیسے بھی تو بڑھنے چاہیے نا
0: وہ تو ٹھیک ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے ہمارے بس میں ہوتا تو ہم الگ سے ایک فنڈ قائم کر دیتے آپ کے لیے جتنے سانگ اتنے سو روپے
1: اتنے سو روپے سو روپے تو بہت کم ہے یار میں مزاق کر رہی تھی
0: لیکن ہماری کمیٹی بنتی نا ہماری مینجمنٹ بنتی
1: یہ بات ہے یہ بات ہے کہ روز کے جو جتنے بھی سیگمنٹ ہوتے ہیں نا جتنے بھی لوگ آتے اتنے سو روپے میرے پاس جمع ہو جاتے ہیں کیا اچھی بات کہی آپ نے
0: تو آپ تو یہ تو منفر ہوتا نا وہ سو روپے مقرر کرتے ہیں دو سو کرتے ہیں
1: یہ بڑا اچھا بزنس آپ نے مجھے بتایا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا
0: ہمارے پاس رابطہ نہیں ہے مطلب ایسا کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکیں مگر یہ ہے کہ آفر موجود ہے
1: آفر موجود ہے اچھا اسی بات پہ ایک اور آفر میں آپ کو دے رہی ہوں پروگرام تو آپ سن ہی رہے ہیں سپر وائی کی تعاون سے یہ جو پروگرام ہے آپ تک اب پہنچایا جا رہا ہے تو مجھے بتائیں کہ سپر وائی کے جو پروڈکٹ ہیں رشید احمد آپ کب استعمال کر رہے ہیں اور کب لے رہے ہیں اپنے لیے لیں گے فیملی کے لیے لیں گے کس کے لیے لیں گے
0: جی سنتے ہیں ہم ماشاء اللہ اور جو کوئی اچھی پروڈکٹ ہوتی ہے نا اس لیے اچھی آر جے جو ہوتی ہے نا یا آر جے ہوتا ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے اور آپ کی مینجمنٹ بہت سمجھدار ہے اچھی پروڈکٹ کے لیے ایک اچھی آر جے کا انتخاب کیا ہوا ہے اور آپ جو بھی کہتے ہیں سچ ہی کہتے ہیں یہ جو کریم ہے یہ ماشاء اللہ ضرور جو ہے نا وہ اپنا رزلٹ دیتی ہے اور جلد از جلد دیتی ہے ٹھیک ہے نا جی
1: تو
0: باقی میرے پیارے بھائی ہیں فراز علی میں ان کے ذمہ لگاتا ہوں کہ یہ پروڈکٹ مجھے جو ہے نا بھیجتے ہیں یہ کریم مجھے بھیجیں تو وہ اکثر چیزیں مجھے بھیجتے رہتے ہیں میں ان کو بھیجتا رہتا ہوں مدری ڈاک تو ان شاء اللہ منگوائیں گے تو فیملی کے لیے ہی منگوائیں گے اکیلی کریم تو نہیں منگوا سکتا نا میں
1: چلے ضرور ضرور ضرور منگوائیے گا اور کچھ کہیں گے
0: اور پھر آپ کے مطلب کریم کا رزلٹ بھی بتائیں گے تو جب آپ کی باتوں میں سچائی ہے نا تو پھر آپ کی جو پروڈکٹ ہے جس کی آپ ایڈورٹائز کر رہی ہیں وہ بھی انشاءاللہ سچی ہوگی
1: انشاءاللہ جی انشاءاللہ
0: ہاں جی ہاں جی تو کیا آپ انٹری بھی جمع کرتی ہیں
1: میں کیا جمع کرتی ہوں
0: یہ انٹری وغیرہ مطلب کہ انعامات وغیرہ کوئی دو تین ماہ کے بعد اندازی ہو ریفر وغیرہ کی جس کی پروڈکٹ
1: نہیں نہیں ایسا کچھ جمع نہیں کرتے ہم صرف آپ کو جو ہے نا بتاتے ہیں اور جو اچھے پروڈکٹس ہوتے ہیں اور جو اسپانسرشپ ہمیں ملتی ہے تو اچھے پروڈکٹس کو لے کے ہم اپنے پروگرامس کو اسپانسر کرتے ہیں اور آپ تک وہ پروڈکٹس بتاتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ یوز کریں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک ہے تو ایسے ہی سپر وائی کے پروڈکٹس بھی ہیں
0: کافی ہو گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی ایسا نہ ہو جو کہتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے نا چبڑ جاتا
1: چلے ٹھیک ہے بہت سارا
0: اس مسئلے پہ کل آئندہ پروگرام میں بات ہوگی
1: انشاءاللہ جی انشاءاللہ تھینک یو سو مچ یہ رہا آپ کا گانا

0: Express PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: افسروں اور سپاہیوں کو فوج کے افسروں اور سپاہیوں کو بے گناہ لوگوں کو بچوں کو ماؤں کو بیٹوں اور بیٹیوں کو اس سے زیادہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ہارٹ رینچنگ بات نہیں ہو سکتی. یہ انتہائی تکلیف دہ دکھ دہ یہ واقعات ہیں اور دن رات فوج پاکستان ان کے پیچھے جا رہی ہیں اور ان کو چن چن کر ان کو جہنم رسید کر رہی ہیں. لیکن افغانستان کو ہم نے کئی مرتبہ یہ بات باور کرائی کہ ہم ہمسائے ہیں اور قیامت تک ہم نے بطور ہمسائے رہنا ہے. یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم نے ایک اچھے ہمسائے کی طرح رہنا ہے یا ایک جھگڑالو ہمسائے کی طرح رہنا ہے. مگر ان کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اور وہ اغیار کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں. تمام کاوشیں ہم نے دوست ممالک کے ذریعے بھی افٹ کی, چاہے وہ ترکی ہے, قطر ہے, چین ہے, لیکن ابھی تک ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور اس طریقے سے ہر روز بڑے اندوناک واقعات ہوتے ہیں. کے پی کی حکومت کو بجائے ان دہشت گردوں کو للکارنے کے, ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی جو سی ٹی ڈی ہے, پولیس ہے, اس کی ٹریننگ, اس کو ہتھیار سے لیس کرنا, ان کو پوری طرح ان کو سپورٹ کرنا, اور اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ 2010 کے این ایف سی ایوارڈ میں ہم سب نے, چاروں صوبوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ والنٹریلی یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو تقسیم ہے وسائل کی صوبوں میں, اس تقسیم سے بھی پہلے نمبر ون, حالانکہ وہ این ایف سی کا کبھی بھی ایجنڈا نہیں تھا. نا
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز,
3: برٹ ٹو یو بائی سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم, منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں.
5: آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
7: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹورک, جی ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
8: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے. ہاں تو اور کیا, سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم. اب سکن کی کیئر کریں, کل بارات پہ بھی جانا ہے.
9: تم سٹرابری والی, وہ بھی سپر وائٹ کی؟
8: اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے. تم کون سی یوز کرتی ہو؟
9: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسٹ ٹرمرک کریم, جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری. اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن.
8: اچھا, ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے.
10: سپر وائٹ.

اوکے جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار. آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے اور آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں پروگرام میں تین طریقہ کار سے. آپ لوگ مجھے سمپلی میسج کر سکتے ہیں. سمپلی میسج کرنے کے لیے اپنا موبائل اٹھائیے, رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ایس کے آر ٹائپ کیجیے, اسپیس دیجیے, میسج ٹائپ کیجیے, اس کو سینڈ کیجیے 8881 پہ. کامنٹ کرنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج جس کے اوپر آپ لوگ کامنٹ کر سکتے ہیں. آپ کو لائیو آڈیو اسٹریمنگ ملتی ہے, وہاں پہ آپ لوگ کامنٹس کو ڈراپ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03000113.

0: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
1: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
0: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
1: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
0: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
2: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیں مریضن جو مفت علاج کندی
1: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 247

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھوں میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

اور اس کے علاوہ جی میرے جانے کا وقت آ رہا ہے قریب, تو لاش میں ہم اچھا سا گانا پلے کریں گے اور سپر وائر کے پروڈکٹس جو کہ آپ لوگوں نے بائی کرنے ہیں, اور اگر ابھی تک نہیں کیے تو ویری بیڈ, کرنے چاہیے جلدی سے لے لیں اور لینے کے بعد یوز کر لیں, اور یوز کرنے کے بعد اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو کیسے ریزلٹس مل رہے ہیں.

فاٹا کاؤنسل جوڑن لائے وفاقی حکومت جی پی ٹی آئی پاراں کے پی ایم امکانی گورنر راج یا ایمرجنسی جی مخالفت پی ٹی آئی جی سیاسی ہیں کور کمیٹی جی گڈیل اجلاس بعد پدرائی میں جانائے ویو تا گورنر راج یا ایمرجنسی صوبے جی جمہوری مینڈیٹ آئینی حقن تے حملو ہوندو پی ٹی آئی دہشتگردن دہشتگردی جی غیر مشروط مزاحمت کرے تھی اے این پی جے یو آئی جماعت اسلامی جی موقف جی بھی آجاں کئی وئی سہیل آفریدی جی اگوانی میں لانگ مارچ جی بھی حمایت کئی وئی خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد تے خارجن جے ملک میں داخل تھن واری کوشش ناکام کرم میں سیکیورٹی فورسز جی کاروائی میں 12 خارجی دہشت گرد مارجی ویا ایک اہلکار شہید آئی ایس پی آر موجب پاک افغان سرحد تے فائرنگ جی ڈیوٹ میں نائب صوبیدار ہدایت امان شہید تھی ویو خارجن جی مدد کرن لائے افغان طالبان جی چوکن تا فائرنگ بھی کئی وئی

وزیر اعظم شہباز شریف جی سعودی راجدھانی ریاض میں کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ تے حسین جی حملے جی مزاحمت مار جی ویل 12 جن جی وارسن سا تازیت جو اظہار وزیر اعظم شہباز شریف چیا تے شہرن اہم ہندن تے نشانہ بنائن قبولن جوگو نہ عالمی بھنجکنی کندڑن حملہ بند کیا ونجن امریکی صدر سینیٹ لائے ڈیموکریٹک امیدوار محمد آل سید کے جہادی قرار ڈئی چڈیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیت مشیگن میں کئی جہادی کے سینیٹر ڈسن نہ تو چاہیا اساں ایران کے ایٹمی ہتھیارن تائیں پہنچ والی کوشش ختم کرے چڈی آئے بائیڈن کے دور میں بھیٹ میں ہانے پیٹرول جی قیمتوں انتہائی گھٹ آئیں

جی جی واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس, اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر, مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, میراپ, مادلی, نوری آباد اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائی ڈیش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. اسپانسر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں, اور آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا یوز کر کے کتنے زیادہ خوبصورت ہو سکتے ہیں. ہاں جی ہو سکتے ہیں جب آپ استعمال کریں گے تبھی. تو اگر آپ بھی استعمال کرنے والے ہیں تو جلدی سے استعمال کیجیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے قریبی جنرل اسٹورس پر بھی اویلیبل ہونی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. بس کچھ زیادہ نہیں, بس ایک نمبر جو آپ کو بتایا جاتا ہے نا, نمبرس کے اوپر آپ نے بس رابطہ کرنا ہوتا ہے. نمبرس کے اوپر جیسے ہی آپ رابطہ کریں گے تو آپ کے قریبی جنرل اسٹورس کے اوپر ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو یا پھر ڈی اسکن کا فیس واش ہو اویلیبل کرا دیا جاتا ہے. تو جو لوگ رابطہ کر چکے ہیں بھائی, انہیں یہ سہولت ہو چکی ہے کہ وہ اب استعمال کر رہے ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. تو اب آپ کی بھی باری بنتی ہے کہ آپ بھی لگائیے اور استعمال کرنے کے بعد خوبصورتیاں حاصل کیجیے, تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ بھائی صاحب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس واقعی کتنے کمال کے پروڈکٹس ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. جتنے بھی پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے جو آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے وہ بھی دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ آج ہم نے آپ لوگوں سے سوال کیا پوچھا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس کا کوئی آفیشیل کیپیٹل ہی نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن ہاں ایسا ہے. آپ بتائیے 888 اور فیس بک پر جلدی سے مجھے جوائن کرتے جائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانے لگی ہوں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بھائی صاحب بتانا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر آپ پرچیز کیسے کریں گے. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا, جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ کا ایسے دکاندار تھوڑا سا برین واش کر دیتے ہیں, اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ باجی تمہاں ہی وٹھی ونو, ادا تمہاں ہی وٹھی ونو, یہ بھلی تھو ہے ہی تھو ہو ہوں تھو. اگر تمہاں انہیں سے گالن میں اچھی ویندا تو بابا یہ نہ کرو, تمہاں انہیں سے گالن میں نہ اچھو, تمہاں صرف ائی صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہی پرچیز کرو. چو تو ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں جے لائے ہکڑو ایڑو پروڈکٹ تیار تھیو ہے جےکو تمہاں جی اسکن جے لائے میڈیکیٹڈ فارمولو ہے. یعنی کہ یہ ٹینشن بھی تمہاں کی نہ ہوندی تو اساں جی اسکن اگر سینسیٹو ہے تو انہاں جی متھا لگائے سگوں تھا یا نہ تھا لگائے سگوں. کئی مرتبہ تے یہ بھی تھیندوا جڑی تمہاں جی اسکن سینسیٹو ہوندی ہے انہاں جی متھا تمہاں اگر کوئی بھی ایڑو تیڑو پروڈکٹ لگائے چھڑیندا ہو تو تمہاں جی اسکن الہائی خراب تھی ویندی ہے. تمہاں جی جڑی تے اگر ایک دفعہ ایک ہی پرابلم اچھی ویو نا تو انہاں جو ونڑ مطلب وہ پانے مرضی سا ہی ویندا ہے نیکنی. اگر تمہاں بھی چاہیو تھا تو انہاں ایک نیز کے انہاں ودھ کر جو اساں چھیڑیوں نہ بلکہ انہاں کے ختم کرنے جو کو سلوشن اساں کے پکو ایں پختو ملی ونے تو تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کری سکو تھا. چوتھا ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک نیز کے بھی فائٹ کر دیا ہے. ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہارے چہرے سے ایک نیز کے ختم کری چھڑیندی ہے. ڈی اسکن بیوٹی کریم 2-in-1 فارمولو ہے, یعنی کہ جدیں تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال کرنا تو تمہاں کے ریزلٹس کی ملدا وہ فیشل وارا ریزلٹس ملدا, یعنی کہ تمہاں کی یقین اچھی ویندو تو بابا ڈی اسکن بیوٹی کریم واقعی کمال جو پروڈکٹ ہے. ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر وائٹامن بیٹس آہن, مائکرو بیٹس فارمولیشن آہے, الفا آربوٹینا, کوجک ایسڈ آ, گلوٹا تھائیون بھی شامل آہے. یہ سب چیزوں ملی کرے جناب تمہارے لائے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے تیار کیا ویو آہے. ڈی اسکن بیوٹی کریم جڑی تمہاں استعمال کرنا آہے تو تمہاں کے صرف ائی صرف بر راتن جے استعمال میں بھلا ریزلٹ ملی ویندا ہے. اگر تمہاں بھی سٹھا ریزلٹ حاصل کرن چاہیو تھا تو تمہاں ڈی اسکن بیوٹی کریم جو استعمال لازمی کرے سگو تھا. مرد حضرات, خواتین, تمہاں سبھی لگائے سگو تھا. جناب مزید جی گالی آئے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جے گائے تمہارے لائے کوئی بھی سائڈ افیکٹ نتھی آنے, چھو تو ہی میڈیکیٹڈ فارمولو ہے. اسکن سے ریلیٹڈ جے ڈاکٹرز ہوں نا بالکل انہیں ملی کر تمہارے لائی فارمولو ٹھایا ہے, اور خوبصورتی کو مزید نکھانے کے لیے ایسا والا سین بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ بھائی جو ہم پروڈکٹ لگا رہے ہیں وہ واقعی ہماری اسکن سے ریلیٹڈ ہے یا پھر نہیں. اور ہم زیادہ تر ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم سے بڑی لمبی چوڑی اسکن کیئر بھی نہیں ہو پاتی ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی اپنی روز مرہ کی بیوٹی کیئر روٹین میں آپ نے جو ہے کچھ اچھی چیز کا اضافہ کرنا ہے, کچھ ایسا لگانا ہے جس کا استعمال آپ کی خوبصورتی میں اضافہ بھی لائے اور آپ کی پیسوں کی بھی تھوڑی سی بچت ہو جائے اور آپ لوگوں کی خوبصورتی جو ہے وہ بھی مینٹین ہوتی رہے, تو آپ اپنی روزمرہ اسکن کے روٹین میں شامل کر سکتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم کو, کیونکہ اس کا نرم اور خوبصورت احساس آپ کی اسکن کیئر کو مزید خاص بنا دے گا, آسان بنا دے گا, آپ کی اسکن جو ہے وہ صاف ستھری ہو جائے گی, اچھی طرح سے ہمیشہ موئسچرائز رہے گی, اور آپ کی شخصیت میں بھی تازگی کا اعتماد پیدا ہو جائے گا. تو اپنی روزمرہ بیوٹی کے روٹین کو بنائے مزید خوبصورت اور مزید آسان, کیونکہ اب آپ استعمال کرنے والے ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم. اور ڈی اسکن فیس واش کی اگر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں, کیونکہ ساتھ میں اگر
اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم پرچیز کر رہے ہیں تو ساتھ میں آپ کے لیے ڈی اسکن کا فیس واش بھی اب موجود ہے. اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم پرچیز کریں تو ڈی اسکن کا فیس واش بھی لیجیے گا, کیونکہ جب آپ فیس واش کا استعمال کریں گے نا تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ اب ہماری اسکن جو ہے وہ مکمل خوبصورت ہو چکی ہے. کیونکہ جب ہمارے پاس کوئی اچھا صابن نہیں ہوتا, اچھا فیس واش نہیں ہوتا, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر. تو جب آپ بہت ساری چیزیں ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس سے یہ نقصان آپ کے چہرے پر آتا ہے کہ آپ کی اسکن خراب ہونے کے چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اور خاص کر کے جو لوگ ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کو نئے نئے دانے نکلنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی پرفیکٹ سا سولوشن ہے کہ آپ ڈی اسکن کا فیس واش لگانا اسٹارٹ کیجیے. اور ڈی اسکن کا جو فیس واش ہے نا یہ تو آپ سارے لوگ ہی لگا سکتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, مرد حضرات ہیں, خواتین ہیں, آپ سارے لوگ, ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے یہاں پر, تو آپ ڈی اسکن کا فیس واش ٹرائی کیجیے, جس کے اندر جو ہے نا ہائلورونک ایسڈ سیرم ایڈ کیا گیا ہے. اور یہ جو ہائلورونک ایسڈ سیرم ہوتا ہے نا یہ اتنا کمال کا سیرم ہے کہ آپ کی اسکن کے اندر جیسے ہی جاتا ہے نا تو آپ کی اسکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے, موئسچرائز کرتا ہے, اور آپ کی اسکن کو ہمیشہ کلین بھی بنائے رکھتا ہے, ہائیڈریٹ بھی رکھتا ہے. تو اب آپ لوگوں کو ایسا ہے نا کہ سردیاں آ رہی ہیں تو الگ سے کوئی چیز ایسی نہیں لگانی پڑے گی جو آپ کی اسکن کو موئسچرائز کرتی رہے, یا پھر آپ کے چہرے پر جو ہے نا آپ کو ایسا نہیں فیل ہوگا کہ بھائی ہماری اسکن ایسی بے جان سی لگ رہی ہے, روکھی سوکھی سی لگ رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم بیمار ہیں. بھائی آپ نے صرف اور صرف ڈی اسکن کا فیس واش لگانا ہے, فیس واش کرنا ہے, اور آپ کی اسکن ایسے گلو کرے گی, ایسے آپ گلابوں کی طرح مہکتے رہیں گے. لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ بھائی اتنا ٹائم ہو چکا ہے آپ کا جو ہے نا فیس واش آپ نے کیا ہے, لیکن پھر بھی ابھی تک آپ کی اسکن اتنی فریش کیسے لگ رہی ہے؟ اور آپ انہیں بتائیے گا کہ یہ جو ہماری اسکن اتنی فریش اور گلوئنگ لگ رہی ہے تو یہ ڈی اسکن کے فیس واش کی وجہ سے لگ رہی ہے. اور رات کے ٹائم آپ اپنا فیس واش کریں گے تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز لازمی کیجیے گا. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی آپ کچھ اچھا استعمال کر رہے ہیں. یہ بہت ہی پریمیم کوالٹی کے پروڈکٹس, مرد حضرات خواتین سبھی لگا سکتے ہیں, تو لگاتے رہیے اور خوبصورت ہوتے رہیے, کیونکہ خوبصورتی کے معاملے میں کمپرومائز نہیں بنتا. یہاں پر آپ ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کر دیا کریں, یہاں پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں بنتا. اور ان کا علاوہ جے بھی تمہاری پسند جا گانا ہوں بالکل ہلائیداسی بابا سنی پروگرام جو حصہ آئے ہو بالکل تمہارا فیڈ بیکس شاملے پروگرام کیا ویندا ڈٹھو ونی تو ماں کے کامنٹس پڑیا ہوا. اچھا ہاں ہدایت اللہ ہمارے ساتھ موجود کہتی ہے السلام علیکم کیسی ہو مسکان, یہ سانگ منظور سکرانی کا محبت کر آ گنا. اچھا ماں بالکل تمہارا گانو ہلائیندس. علی نواز سارکی ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں آپ کو اور طارق بھائی کو سلام. علی نواز جی وعلیکم السلام, کہتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو دل کے تاں گرائیوں سے ویلکم ہو گیا. کشور بھائی کہتے ہیں گڈ مارننگ کیوٹ ادا, گڈ مارننگ پیارا پیارا لگے تو یہ نا چلو تمہاری ننڈر کے گم کروں تھا کہ بھلو بھلو گانو بدھرایوں تھا. یہ ہمارے ساتھ ہیں الطاف علی گادی بلوچ فرام کراچی, آپ نے ٹاپک کا جواب دے دیا. اوکے واسو بھائی کہتے ہیں زبردست پروگرام, تھینک یو پیارا بھائی. محمد زمان آ چکے ہیں, گڈ آفٹر نون اینڈ ویلکم, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ گدا حسین ملہ کہتے ہیں باجی کیسی ہو, میں گدا حسین ملہ ولیج آندل خان ملہ. باجی کل کہا تھا نا میں نے دکان والا محمد بخش ملہ باجی اس کا اسٹاک ختم ہو گیا ہے کریم کا, آپ طارق بھائی کا نمبر بتاؤ وہ بھی سندھی میں. اوکے جی طارق بھائی کا آپ کو نمبر بتا رہی ہوں, آپ نوٹ کیجیے گا ٹھیک ہے. اوکے جی طارق بھائی کا نمبر ہے 03 نن سندھی میں بدائیندی 312 50 25 970 312 50 25 970 یہ طارق بھائی جو نمبر آئے تمہاں رابطو کرے سکو تھا. طارق بھائی بالکل تمہاں جے کالن جے انتظار میں بیٹھو آئے تمہاں کال کرے انہوں کی بدھائے سکو تھا کتے کتے اسٹاک جی ضرورت آئے کتے کتے ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں اویلیبل کرائن چاہیو تھا تتا طارق بھائی کی بدھائے ہو اویلیبل کرائے چلیندہ. لیاقت علی گبول ہمارے ساتھی, وعلیکم السلام ادی, کیڑا حال ہے تمہاں جا آؤں شہر نواب ولی محمد لیاقت علی گبول گوٹ حاجی امیر بخش گبول کھا تمہاں جو پروگرام بدھا پر بھاجو محبت ہوئے تاں کے چوندا ولی کری آیا. کشور بھائی کہتے ادا سوال جو جواب. اوکے ایسن تمہاں بھی سوال جو جواب دینو ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. زین علی ہمیں سن رہے کہتے سب سے زیادہ ناراض لوگ تب ہوتے ہیں جب آپ استعمال ہونے سے انکار کر دیتے ہیں. یہ چیز
जी जी वासु भाई आपके लिए शमन लगाते हैं और कहती है अदीस डो मेरे को तेरा प्रोग्राम वड़ा वणदाए पया कहता भी नहीं वणदाए प्रोग्राम कसम बस बस ये ज्यादा हो गया। अरे दर्द दिल हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम चंदा, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कैसी हैं स्वीटा। और जी चाचा खालिद आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम सिडो, हाउ आर यू, हो फाइन मॉम भी। कहते हैं आपका शो देख रहा हूँ, लाइक भी कर दिया है, शेयर वरी केयर कर दो चाचा, शेयर भी करे इस और देख के कैसी रहे। हाँ सही सही, न सुनी माई के सुनाऊ दो।

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: جے کرے تواں کے میدے جی تکلیف ہے سینے جی جلن کھٹیوں اگرائیوں بکھ نہ لگن یا بدہضمی جڑا مسئلہ آہن تا ہانی پریشان تھن جی ضرورت نہ آئے استعمال کریو شفا میدا کورس جو میدے جی خرابی ہاضمے کے مسئلن لائے آزمودہ فائدے مند کورس ہے شفا میدا کورس ملن جو ہند ہراچر تے صبح جو 9 کا شام جو 5 تائیں حمزہ دواخانہ سونہری مسجد ریلوے فاٹک ماتلی رابطے کے لیے فون کریو 0302-36-36-879-0312-24-01-287 شفا میدا کورس صحت مند میدو صحت مند زندگی

0: ستاروں کے
1: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا
2: مور کو دلی رانا مور کو دلی
1: آواز
3: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
4: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے
5: سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے خوبصورتی ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس
6: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ زندگی گزاریو اعتماد سان، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔
3: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی۔ میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی۔ جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی، وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈیندا سیں۔ گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی۔ رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو۔ ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں۔ نوٹ، اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا۔ ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین، حیدرآباد روڈ، ماتلی۔ رابطے لائے اشوک کمار، موبائل نمبر 03130863163۔
4: خوشخبری، پینجے شہر ماتلی میں اواں جو جاتل سنیاتل نظامانی میڈیکل سینٹر راؤ دلمیر گارڈن کے ساموں، سلیم کالونی، ٹنڈو غلام علی روڈ، ماتلی۔ ڈاکٹر عزا مصطفیٰ، سی ایم ایچ ہاسپٹل کراچی جی مشہور ڈاکٹریانی۔ اولاد جو نہ تھن، عورتن جی مخصوص بیمارن جو علاج، بار جو نہ تھن بانجپن۔
3: ڈاکٹر عزا مصطفیٰ ایم بی بی ایس ریڈیولوجی الٹرا ساؤنڈ جی ماہر ڈاکٹریانی، ہانے روزانو مریضن جو علاج کندی۔ یاد رکھندا، نظامانی میڈیکل سینٹر عوام جی خدمت لائے 24 کلاک کھلیل رہندو۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے او ٹی، لیبارٹری، فارمیسی جی سہولت موجود آہے۔ نظامانی میڈیکل سینٹر تے نارمل ڈیلیوری سستے اگ تے کئی ونجے تھی۔ ودھیک معلومات لائے ایڈمن نانا سولن جی، موبائل نمبر 2101-3143-842۔
5: خوشخبری، خوشخبری، اکھین جی مفت کیمپ فاران شوگر ملز شیخ برکیو میں اکھین جے سبنی مریضن لائے 3 ڈیواری مفت اکھین جی سرجیکل کیمپ پروگرام۔ داخلہ آپریشن 13-14 اکتوبر بروز انگارے ارباجے ڈی فاران شوگر ملز میں لگائی پئی ونجے، جے میں اکھین جی بیمارن جا ماہر ڈاکٹر انہن جی ٹیم اکھین جا مفت پھیکو آپریشن کندا، لینسز لگائیندا۔ اواں بھی ان مفت اکھین جی کیمپ میں بھرپور فائدہ حاصل کرے سگو تھا۔ ہند فاران شوگر ملز ڈسپینسری، مل کالونی۔ نوٹ، سبنی مریضن کے لینسز، کھادو، چشمہ، دواؤں مفت میں ڈنی ویندیوں۔ مریض پان سا گڈ موسم مطابق بسترو تھاؤں کھنی اچن۔ طرفا محمد عمر امین باوانی، چیئرمین باوانی گروپ۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

صدر آصف زرداری خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لاگو کرنے والی وفاقی کابینہ کی سمری تے صحیح کرے چھڑی ایوان صدر کی بدرائی موجب خیبر پختونخوا میں سرکاری ہندن قانون لاگو کردڑ ادارن تے دہشت گردن کی حملن میں واد تھی صوبائی حکومت دہشت گردی لا قانونیت جو تدارک کرنے میں مکمل طور تے ناکام رہی موجودہ حالتن سبب خیبر پختونخوا حکومت نتھی ہلائے سکجے آئین جی آرٹیکل 232 ای 234 تحت صدر ایمرجنسی لگائن کی سمری تے صحیح کی ہے۔

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی،
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی،
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز،
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز. اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4.

0: خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لاگو تھن کا پوئے ڈاکٹر محمد فخر عالم کے پی جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری مقرر. نوٹیفکیشن جاری زرین وجہ بارن زلن جا انتظامی معاملہ دھار کرن جی بھی تجویز ڈنی وئی. اگونے فاٹا جے 8 ڈی آئی خان لکی مروت کوہاٹ زلن میں کنٹرول وفاق وٹ ہوں 12 زلن لائے دھار سیکرٹری ٹھاندا ایک ایڈیشنل آئی جی پولیس پہ مقرر تھین دو. وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لاگو کرے حکم نامو جاری کرے چھڑے. حکم نامے موجب گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی ایڈمنسٹریٹر طور ذمہ واری سنبھالی. وفاقی حکومت کے پی میں 11 رکنی صلاحکاری کاؤنسل بھی قائم کرے چھڑی. کاؤنسل صوبے جو انتظام ہلائندی. کاؤنسل ممبرن کے کھاتا بھی الاٹ کیا ویا. ڈاکٹر سید عامر عبداللہ کے تعلیم, طارق محمود پاشا فنانس ایکسائز ریوینیو جو صلاحکار مقرر, عثمان سیف اللہ خان توانائی منصوبہ بندی ترقیاتی وارن کھاتن جو صلاحکار مقرر, عامر جاوید قانون پارلیمانی معاملن جو صلاحکار ہوں, سمر ہارون بلور کے سد سما والے کھاتو, ڈاکٹر محمد ارشاد صنعت والے کھاتے جا صلاحکار ہوں, مولانا محمد تیب قریشی اوقاف مذہبی معاملن بابت صلاحکار مقرر, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نگار جوہر خان صحت کھاتے جو صلاحکار ہوں, کفایت اللہ خان کے گھرو ٹرائبل افیئرس جو صلاحکار مقرر کیا ویو. چھا ملک دشمنی تے خاموش تماشائی تھی وی رہا سی. ایک جتھو اسلام آباد اچھی پاکستان کے بیہر تباہی کے کنارے تے پہنچن چاہے تو پاکستان کے نقصان رسائن والی ہر کوشش کے ناکام بڑھائی سی. وزیر اعظم وفاقی کابینہ اجلاس کے خطاب کندے چھو تو چھا ہی گھڑی گھڑی پنجی راند ورجان چاہن تھا. اسلام آباد تے بیہر چڑھائی جو منصوبہ جوڑے ویا ہے انج نہ تھیندو اے قانون پنجو رستو اختیار کندو. کے پی حکومت دہشت گردی خلاف وفاق سے ساکار کرنے میں تیار نہ ہے. دہشت گردی خلاف ایک لفظ بھی نہ پیا گالائن. خیبر پختونخوا جو وڈو وزیر ملک میں معاشی بہتری نہ تو چاہے. پی ٹی آئی کے پی میں ایمرجنسی کے رد کرے چھو. پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر چھو ہے تو خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی جو فیصلو وڈی سیاسی غلطی غیر جمہوری قدم ہے. خیبر پختونخوا جو عوام پنجے حقن خلاف اڑا قدم کدیں بھی قبول نہ کندو. سندن مینڈیٹ قانونی آئینی حق ہے. صوبائی خود مختاری رد کرنے وفاق صوبے وچ میں ٹکراؤ پیدا کرنے سے نہ امن تھیندو نہ استحکام. صوبن کے کمزور کرے وفاق کے مضبوط نہ تو کرے سکجے. مسئلن جو حل طاقت سے نہ پر آئین جی بالا دستی میں آئے. کے پی جے عوام کے حقن لائے ہر جمہوری فورم تے آواز اتھاریندی. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کے پی پولیس حساس ادارن جو سیکیورٹی بابت بر رپورٹ پیش. رپورٹ موجب 1 مارچ 2024 کا 26 سپٹمبر 2026 تائی کے پی میں دہشت گردی کے واقع میں 195% واد تھی آئے. 2026 میں 170 ڈرون حملہ کیا ویا. پولیس سی ٹی ڈی اے کے جدید ہتھیارن آپریشن لائے ضروری سامان کی کھوٹ ہے. افغانستان میں دہشت گردن سہولت کارن سے صوبائی حکومت کی ناکارا پالیسی دہشت گردن لائے نرمی دہشت گردی میں واد جو سبب تھی ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
3: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز, تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز. جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک
4: سندھ کی آواز.
5: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے. ہاں تو اور کیا, سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم. اب سکن کی کیئر کریں, کل بارات پہ بھی جانا ہے.
6: تم سٹرابری والی, وہ بھی سپر وائٹ کی؟ اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے. تم کون سی یوز کرتی ہو؟
7: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے.
8: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم.
7: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری. اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین سکن.
8: اچھا, ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے.
9: سپر وائٹ.

وفاقی حکومت خیبر پختونخوا حکومت کے غیر فعال بنائے صوبے میں ایمرجنسی لگائے چھڑی. صدر آصف زرداری کے پی ایم ایمرجنسی لاگو کرنا وارے وفاقی کابینہ کے سمری تے صحیح کرے چھڑی. ایوان صدر جی پدرائی موجب خیبر پختونخوا میں سرکاری ہندن قانون لاگو کندڑ ادارن تے دہشت گرد حملن میں واد تھی ہے. صوبائی حکومت دہشت گردی لا قانونی جو تدارک کرنے میں ناکام رہی. موجودہ حالتوں سبب خیبر پختونخوا حکومت نتھی ہلائے سکجے. آئین جی آرٹیکل 232 ہیں 234 تحت صدر آصف زرداری ایمرجنسی لگانے جی سمریت صحیح کی. ملک دشمنی تے خاموش تماشائی تھی وی رہے. ایک جتھو اسلام آباد اچھی پاکستان کے بیہر تباہی کے کنارے تے پہنچان چاہے تو پاکستان کے نقصان رسائن والی ہر کوشش کے ناکام بڑھائی. وزیر اعظم وفاقی کابینہ کے اجلاس کے خطاب کردے ہی گھڑی گھڑی پنجی راند ورجائن چاہن تھا. اسلام آباد تے بیہر چڑھائی جو منصوبہ جوڑے ویو ہے انہیں نہ تھیندو. خیبر پختونخوا حکومت دہشت گردی خلاف وفار نہ ہے. دہشت گردی خلاف ایک لفظ بھی نہ پیا گالائن. کے پی جو وڈو وزیر ملک میں معاشی بہتری نہ تو چاہے. صدارتی حکم بعد کے پی جی صوبائی حکومت غیر فعال تھی وئی. صوبے جو انتظام گورنر سنبھالی. 11 رکنی کاؤنسل گورنر جی معاونت کندی. قانون

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: It's 8 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Harniya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں, تقریبات کا حال, مسائل کی صورتحال, سندھ کے رہنے والوں کے خیالات, جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں. سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک پر.
3: السلام علیکم سامعین, تاں ودو پیا جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ راؤنڈ اپ سنگھ دے ماہیاں گلاب خان بیڑ.

پیش آہے اسپیشل رپورٹ۔ سندھ میں سرکاری نوکرین جے لائے میرٹ ای امتحانی نظام جی شفافیت بابت بحث ایک بھیرو بیئر ساموں اچی ویو ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن جے امتحانی عمل میں مبینہ بے ضابطگین ای میرٹ جے حوالے سے خدشن خلاف سندھ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی حیدرآباد کا کراچی جے وزیر اعلی ہاؤس تائیں پیادل مارچ شروع کیا ہے۔ شاگردن جو مطالبہ خدشن جو جائزہ وٹھی امتحانی نظام میں شفافیت کے یقینی بڑھایا وجے۔ بے طرف معاملن جے حل جے لائے لاگے پہل سرکاری ادارن جو موقف ای عملی قدم پن اہم آئن۔ سندھ پبلک سروس کمیشن سرکاری ملازمتن لائے امیدوارن جی چونڈ میں اہم کردار ادا کرے تھی۔ اڑے ادارے جے امتحانی عمل میں شفافیت ای میرٹ کے یقینی بنائن امیدوارن جے اعتماد لائے ضروری ہے۔ سندھ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی طرفا امتحانی سرشتے میں مبینہ بے ضابطگین کرپشن بابت خدشن ای میرٹ جی لتاڑ خلاف حیدرآباد کا کراچی تھی پیادل مارچ شروع کیا ویو ہے۔ مارچ میں مختلف سیاسی سماجی اگوانن صاحب نے ادبی شخصیت پن شرکت کرے شاگردن سا یکدلی جو اظہار کیا ہے۔ احتجاج کر نوجوانن جو موقف ہے تو مقابلے کے امتحانن میں شفافیت ای قابلیت کی بنیاد سے چونڈن کے یقینی بنایا وجے جی امیدوارن کے برابر موقع ملی سکن۔ امتحانی نظام بابت شکایتوں کی موجودگی میں اہم سوال وہ ہے تو ان کی جانچ کہڑے طریقے سے کئی وجے حقیقتوں کی ساموں آدی وجن۔ ایک طرف شاگردن کے پانچ خدشہ پیش کرن انہن جے ازالے جو مطالبہ کرن جو حق حاصل ہے تو وری بے طرف کہیں بھی ادارے یا فرد بابت لگائل الزامن جی تصدیق مناسب جانچ ثبوتن کی بنیاد سے تھن ضروری ہے۔ انہی کرے معاملے کے حل کے لئے آزاد غیرب جانبدار جانچ امتحانی عمل کے طریقے کار بابت واضح معلومات شکایتوں کے ازالے کے لئے اثرائتو نظام اہمیت رکھے تو۔ جانچ دوران کہیں بھی قسم جو بے ضابطگیوں ثابت تھن تو ذمہ وارن خلاف قانون

0: کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے۔ GFM 88 Network سندھ کی آواز۔
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو سلگی پنجن منٹن تے صرف GFM 88 نیٹورک تے۔
2: جیکڈیں تمہاں بواسیر جی تکلیف، رت اچن، سخت سور، ویہن یا لیف جڑن مسئلن میں مبتلا آہو ایں آپریشن کان ڈجو تھا تا ہانی پریشان چھن جی ضرورت نہ آئے۔ او نجات بواسیر کورس اونی ہوجے یا بادی، آرام لائے آزمودہ کورس نجات بواسیر کورس ملن جو ہند ہر آچر تے صبح جو نائم جو 5 وگے تائیں، حمزہ دواخانہ، سونہری مسجد، ریلوے فاٹک، ماتلی۔ 0300-3201-287۔ سکون، اعتماد، صحت مند زندگی دہاں قدم۔
0: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی کی آواز، GFM 90.4۔